tango, Se meg I ögonen älskling 1963, Anna-Lena Löfgren som vi presenterer nå her på Radio Riks Oslo. Ja, I 1966 så kom det en flott ballade, svensk versjon av Ivy Rose låta, var barmhärtig.

1966 var barmhärtig. Det var en flott ballade och I 66 så lagde du också en fin cover av Mamas and the Papas hit Monday Monday som kom då och det började att närma sig höjdpunkter på hennes karriär en ett höjdpunkt då må man liksom ha en superhit fick hon det eller inte? Jo då. Det gjorde hun absolutt, men la oss høre på Monday Monday først.

med Lykkan med Anna-Lena Löfgren. Så ska vi upp på 70-talet och hon brukte inte lång tid på att försöka bli populär med svensk version av internationella slagare när det kom en hit runt omkring i världen så det gällde ju att vara först ute. Smimens hjärna är varmt för att säga det sån när det kommer en internationell slagare som gör succé så gäller det då så länge folk går och nynner på låten och är upptatt av den sangen och lager sin utgave. Och José Feliciano, han kom med den här allerede i 1970 och så ja, i Sverige var det Hot and Any Singers som också hade den. Jag är inte säker på vem som var tidigast ute av de och Anna-Lena med denna svenska texten Aldrig mer.

Detta här var Little River Band, When the War is Over. Bokstaven R trycker jag nu, och här nu finner vi Rag & Bone Man och selvfølgelig melodin, klassikern Human.